يا سيد أثق في ابنوتي بلوس فنوم اسمي بعوزة دروموس بافتيسيس ومارتيروس أيوس استفانوس بيعرش ديكونوس أبو إمبروتو مارتيروس نمبثوريموس إنفانجلستيس ماركوس بيابوستولوس أبو أبو همارتيروس Eros, Masham Severus, and Ben Savdios Coros, Agios Asanasios be Apostolicos, Nembi Agios Petros Hero Maretiros be Areshi Eres, Nebagios Acrosostomos, Agios Theodosios, Agios Aphilos, Agios Demetereios, Agios Kerellos, Agios Vasilios, Agios Igorbis Iologos, Agios Igorbis Amatrogos, Nembi Agios Egrigorios, Bi Armeni Eios, Nembi Shoti Shoti Hennikea, Nembi Sheta for Constantinopolis, Nembes Nashente Ephesus, Nembi Orten de Chaos Benishti of Antonios, Nembi Esmi Ava Bavli, Nembi Shom Teswab Ava Macari, Nemno Shiritiro. En Stavrovoros, Nebenot Avianes Begomenos, Nebenot Avabishos Romino Intelios, Pim Lerit and Tebensoti.